At 12, Onitsha Enugu Expressway, beside Building Material Market Ogidi, the Anambra State. It's Ikwanyinigwe ki ife nile na adaba. 0911-751-7897. Kamu aloku ya ozo. 0911-751-7897. Ndemane jemono biko na mama boy jemna kwa anafya. Obo kwa no na ehage ego na ogusigo. Onkwa no makana ego papa boy nyele ya no ogugo. Ogade kwa nizu uko ozo. Emeka ito kwa no na uwele mbada. Nanchi ataka ofu. Ambo kere kuda akbo nyitio menkonko. Ano anabwebo ne elife. Ekene munu.